concerne Kyoto Protocol. Tam bi nag dox si li nga xamante ni moo jëm si projet de réforme constitutionnelle, maanaam certain des réew mi nga xamante dañ ko bëgg a tuddaat, ñi nga xamante ni député PSTV ñoo bëgg a amaloon mel ni ko tey. Loolu la ñu rawatee ni tey jii ni ku nekk am nga si sa xalaat